0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Macam apa khabar semua yang dah baru bangun tu? Macam okey tak? Okey tak tu? Okeylah. Jadi jangan buang masa lah kita buat aktiviti-aktiviti. Walaupun di luar ada jerebu kan, tapi kita kena cari aktiviti-aktiviti yang sesuai lah. Macam yang hari ni saya bincangkan dalam topik di POV Weekend. Kita masih di segmen apa? Di segmen
0: POV Weekend.
1: POV Weekend lagi ni. Bila jerebu, apa perkara yang anda terus ubah? Kalau biasa pergi berjoging 1 jam di taman, tasik kan? Jadi apa yang aktiviti yang anda perlu ubah? Jom kita sembang lagi. Azlan daripada Sabak Bernam. Saya kerja kebun. Kalau jerebu teruk, kerja luar memang saya cuba kurangkan, tapi kerja tetap kena jalan. Cuma buat perlahan-lahan lah dan ikut keadaan. Jadi pastikan Azlan pakai pelitup muka, pakai mask, face mask tu. Pastikan pakai pelitup muka biar terjaga sedikit lah kesihatan tu. Awak buat kerja kebun kan, jadi macam mana pun mesti ada keluar-keluar juga kan. Tapi kena hati-hatilah tengok. Lepas tu, selepas itu kena pastikan bacaan IPU terkini di kawasan awak juga. Okey, Farah Subang Jaya. Saya punya rutin paling berubah ialah waktu exercise. Selalunya jogging luar, sekarang saya buat workout dekat ruang tamu. Siap jiran bawah pun mungkin dengar saya lompat. Farah, mungkin tidak. Dia bergantung pada berat kita lah sebenarnya. Okey, kan? Apa benda orang atas yang buat ni kan? Okey. Yelah kan, kita terlompat-lompat, terkeji-ginja kan masa exercise tu. Yelah, tak apalah, saya faham lah benda tu. Rosli daripada Tanjung Karang. Bila jerebu, saya banyak minum air kosong. Cuaca macam ni cepat rasa tak selesa. Jadi botol air memang sentiasa ada sebelah saya. Itu penting tu. Itu penting. Sangat bagus tu. Air masak memang kena banyak minum. Jadi bacaan jerebu Shah Alam antara 17 kawasan catat IPU tidak sihat. Shah Alam menjadi salah satunya kawasan di Selangor yang merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat apabila indeks pencemaran udara IPU mencatat bacaan 153 setakat jam 8 pagi ini. Jadi bermaksud Shah Alam pun samalah dengan KL update pada jam 7 pagi tadi. Sekarang jam 8 pagi di Shah Alam pula 153. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat, dengan IPD Serian Sarawak mencatat bacaan tertinggi iaitu 182. Tinggi, sangat tinggi. Dua lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tinggi iaitu Samarahan 168 dan Seri Aman 164, diikuti Lakin Johor 162 serta Pasir Gudang Johor 155. Putrajaya dan Nilai Negeri Sembilan masing-masing mencatat bacaan 154, sama seperti Batu Pahat Johor. Selain itu, Segamat Johor serta Bintulu dan Sibu Sarawak turut mencatat bacaan sama iaitu 153. Tangkak Johor pula merekodkan IPU 152, diikuti Sarike Sarawak 123, Bukit Rambai, Melaka dan Kota Tinggi Johor masing-masing dengan 110 serta Bandaraya Melaka. Kita berdoa lah semoga masalah jerebu ni cepat-cepat lah selesai. Sebab macam semalam pun kita tahu, kita kerajaan dah menjalankan pembenihan awan. Jadi semoga cepat-cepat lah selesai masalah ni. Okey, baiklah, jom terus kita berhibur. Sambah apa saja. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: POV Weekend. POV Weekend masih lagi bersama saya, Ad Selamat, di sini. Saya menemani anda sampai jam 12.30 hari nanti. Ha, jadi banyaklah topik yang kita boleh sembang-sembang kan. Sambil-sambil tu, saya sampaikan berita-berita yang sahih yang saya dapat dari portal berita RTM. Baik, kita sambung lagi. Kita sambung lagi Rosli daripada... bukan Rosli, Mira. Rosli dah baca tadi. Mira daripada Puchong. Saya pula bila jerebu terus jadi chef di rumah. Biasanya malah masak, tapi sebab tak nak keluar, akhirnya peti ais diperiksa satu-satu. Apa yang ada itulah jadi menu. Oh, itu yang paling penting tu. Itu yang suami awak suka tu kan. Apa yang ada dalam peti ais je, tak payah suruh dia keluar. Nanti kalau bukan suami malas keluar, tapi kalau awak suruh dia, suami awak keluar pergi beli barang itu, pergi beli barang ini, kesihatan dia pula terjejas, dia terdedah pada jerebu kan. Betul tak Mira? Baik, daripada Syafiq Rawang, anak-anak saya paling kecewa sebab tak boleh main bola di luar. Jadi sekarang ayah kena jadi penghibur, main board game, Lego, macam-macam. Yelah, ayah. Boleh percaya ke? Syafiq, boleh percaya ke? Ke ayah main handphone dia? Ayah main handphone seseorang je. Cakap betul. Jujur dengan saya. Jujur. Jangan bohong. Tak baik bohong tau. Okey, baik. Liana daripada Sepang. Kalau jerebu, saya rasa rumah kena lebih bersih. Tingkap tutup, tapi habuk tetap masuk juga. Jadi kerja mengelap rumah macam tak pernah habis. Jadi tapi kalau hari cuti kan, jika ada anak-anak kan, ajaklah gotong royong sekali cuci habuk-habuk tu, lap habuk-habuk tu kan, kemas-kemas rumah tu. Itu jadi aktiviti yang mengembirakan anak. Kadang-kadang kenapa anak ni rasa buat kerja rumah, nak kemas rumah tu satu benda yang ala bosan lah kan, letih lah kan. Tapi bila beliau dah buat sendiri, sama-sama buat dengan ibu, dengan ayah, dia rasa best pula, seronok pula kan. Tambah pula kalau jenis bapak dia kuat bergurau, boleh kan, boleh seronok dia nanti. Jadi bolehlah anak-anak join sekali, lap-lap habuk jerebu tu yang masuk ke dalam rumah tu kan. Baiklah, jom nanti kita sambung balik. Tapi saya nak ingatkan, suka saya nak ingatkan pada anda, pada jam 9 nanti kita akan dengarkan utama 9 daripada bilik berita RTM. Selepas itu kita terus berhibur dengan muzik tanpa henti. Baik, jom. Rindu Bagio, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebesaran kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan

0: dalam perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan
0: dalam perpaduan.
3: Music tanpa henti.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Music tanpa henti.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

0: Infobombe.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Piamat Malaysia Berprestasi Tinggi Cepat dan Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Sarawak serta pendengar Radio Sarawak FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Syaruf Haji bin Bakri dari Jabatan Bomba dan Piamat Malaysia Negeri Sarawak melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 19 September 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 20 September 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan adalah sebanyak 2 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan kediaman dan 1 kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 4 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan jentera berat. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 21 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun belukar dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 6 kes melibatkan kemalangan jalan raya, pintu terkunci dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 53 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 2 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Piamat Malaysia Negeri Sarawak, kami telah menerima sebanyak 99 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Piamat Malaysia Negeri Sarawak. Sekian, terima kasih.
0: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kita sekarang berada di Zone Rock Republic. Rock Republic menampilkan lagu-lagu rock antarabangsa ataupun tempatan. Tapi hari ini saya berjaya buat semua playlist saya lagu-lagu rock tempatan. Saya puas hati, puas hati. Okey, baiklah. Tadi kita dah dengarkan pembuka tirai Rock Republic dengan bencana daripada Search dan Zahira yang hilang daripada Victory dan juga inspirasi Tabing Sari daripada kumpulan Wings yang membuka tiga lagu rock yang membuka tirai Rock Republic pada hari ini. Macam puas hati, cukup puas hati. Saya nak anda puas hati je dan terhibur dan dapat melayan hangguk-hangguk kepada headbanging. Tapi yang dah umur 40 tu, headbanging tu pelan-pelan ni. Pelan-pelan, brother. Sebab apa? Dia headbanging lebih daripada 2 minit. Siap-siap boleh tumbang. Okey, baiklah. Jom kita terus hibur dengan kumpulan daripada Groove Company, Utusan Terakhir. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hai, saya Ramli S.
1: Saya Jeffrey.
2: Dan saya Tolin. Kami dari kumpulan Dayana. Teruskan mendengar Radio Malaysia
3: Selangor FM
2: 100.9.
3: Pilihan tepat. Yeah.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Hey, ada yang baru bangun. Ha, tapi tak apa. Hari Minggu memang kan bangun lambat-lambat sikit tak apa. Tapi bangkit-bangkit teruskan aktiviti-aktiviti. Walaupun di luar Jerebu, kalau di Lembah Kelang, di Shah Alam ataupun di Putrajaya, IPU agak tinggi 153, 157. Kan jadi bermaksud kalau 157 satu tu dia dah masuk ke tahap tidak sihat. Jadi aktiviti luar tu kurang-kurangkan. Tapi jangan lupa, di rumah pun kita boleh buat aktiviti fizikal. Ajar anak-anak kemar-kemar rumah apa semua, sambil-sambil layan saya di Rock Republic Selangor FM. Baik, kita teruskan segmen ini Rock Republic dengan lagu dari band yang berasal daripada Ipoh, G2, lagu terbaru mereka, Rindu Dalam Sengsara. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang Rock Republic hampir-hampir saja menutup tirai. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menemani saya di hujung minggu Weekend Wake Up edisi 20 September 2026. Daripada jam 6 pagi hinggalah sekarang. Selepas ini saya akan serahkan konti ini kepada DJ Anis yang akan bertugas untuk mengawal konti ini dengan chill weekend. Beliau juga akan buat seleksi-seleksi lagu-lagu yang menarik untuk anda nikmati sepanjang hari anda membuat aktiviti-aktiviti yang menggembirakan. Sambil-sambil dengar Selangor FM di mana? Di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik dengan nama carian Selangor FM. Saya nak ucapkan terima kasih rakan-rakan. Rakan-rakan di TikTok Live, sorry kalau bergurau kan? Kalau terlebih bergurau tu gurau-gurau tak ada apa pun. Tapi saya nak menutup tirai Rock Republic dengan band dari Bloodshed. Bloodshed juga, saya nak cerita sikit, Bloodshed juga akan adakan konsert di Odeon KL pada 7 November. Persembahan istimewa daripada Hassan Babylon X Joe Bernmark. Jom kita support rakan-rakan kita. Jom saya tutup tirai Rock Republic dengan Samarkan, Bloodshed. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seorang juru kreator yang dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: talian dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, selamat mendengarkan Selangor FM dalam pilihan hujung minggu. Jadi anda boleh beritahu kat saya tajuk lagu dan juga penyanyi. Gagak kalau tak sure sangat ejaan dia, anda boleh lah ya hantarkan link YouTube ke untuk saya tengok ejaan yang tepat. Lagi pula kalau lagu putih ke, lagu Hindustan ke, kalau salah ejaan dia tak keluar wah. Gitu. Tapi untuk sekarang ini jom kita nak naik mesin Doraemon. Mesin apa pula? Okey, yang buka laci tu, duduk atas tika tu. Jom Doraemon, bawa ke tahun 1967. Buat apa? Dan dengarkan lagu ini yang bertajuk Release Me. Kenapa nak kena release me pula? Nak lepaskan saya pula? Kena tahan ke? Alam.

0: lagu ni pula telah diminta oleh Fahmi. Dan ramai lagi lah yang minta lagu ni dalam pilihan hujung minggu. Tapi sebelum itu ya, okay, seketika ini kita nak dengarkan Basker minggu ini. Dan selepas itu kita akan siarkan lagu-lagu yang anda minta selepas pukul 4 nanti, okay?
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
2: Dengan genre dan muzik yang padu, kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Okey, pernah dengar tak lagu ni?
1: Pernah.
0: Pernah dengar? Pernah nyanyikan?
1: Sekali kot.
0: Sekali. Macam kalian sendiri kalau buat persembahan kan, terutama kepada Anne sendirilah selaku vokalis kan, apa lagu yang menjadi genre lagu utama yang biasa dinyanyikan oleh Anne?
1: Biasanya saya tengok situasi. Kalau kita punya crowds tu, tak kisahlah event ke apa, kalau banyak yang middle age, macam bayar mak-mak semua tu, kita akan bawa lagu lama-lama untuk nostalgia dorang semua. Tapi kalau yang bayar-bayar kita orang ni, of course lah lagu baru. Macam tadi kami main lagu zaman-zaman kita orang lah.
0: Lebih-lebih ni lah. Orang kata mungkin lebih generasi yang lebih ni lah, Gen Z.
1: Tak ada lah Gen Z sangat. Tapi
2: abang kita orang pun lama kat tu.
0: Okay, dah dapat eh lagu tadi, dah dapat tangkap. Itu lagu daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Boleh eh? Sebab tadi Anne pernah kata dah pernah nyanyi sekali eh?
1: Sekali
0: Anne.
1: Je
0: Okay. Jadi kenalah sekali, orang kata ini kali kedua lah Anne akan nyanyikan eksklusif di Selangor FM.
1: Kami
0: okay, dalam cabaran kena tak kena. Jadi jom selepas ini kita dengarkan nyanyian daripada Soul In Us dengan lagu mereka yang seterusnya, lagu kelima saya kira.
1: Betul.
0: Okay, untuk cabaran kena tak kena. Kita nak tengok kena ke tak kena eh suara. Apa pun terus kekal dengarkan Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Kena tak kena.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak. Cappuccino Assassino.

lawa kereta, tapi itulah tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahu apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya.

Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada dalam dunia ni hanyalah sementara saja, betul tak? Namun yang sementara ni lah yang akan tentukan nasib kita di akhirat nanti. Selalu FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan juga kepada Fahmi. Fahmi dari mana Fahmi? Yang nak dengarkan lagu Dodoyan Selawat daripada Ustaz Zul tadi ni, ha? Semoga terhibur, okay? Seterusnya, lagu yang telah diminta oleh Nur Hidayah binti Hussein. Katanya nak dengarkan lagu ini. Kini kau tiada daripada Cik Puan Salimah Ibrahim. Sama-sama.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Jom singgah solat di masjid. Saya Aida, ini Make It Simple. Kalau anda suka masjid moden dan minimalis, wajib singgah Masjid Raja Haji Fisabilillah. Terletak di Cyberjaya. Namanya diambil sempena pahlawan Bugis yang menentang tentera Belanda di Melaka. Masjid ini pula memang lain daripada masjid yang kita biasa nampak. Tak ada kubah klasik. Sebaliknya, berbentuk geometri yang ringkas dengan seni bina didominasi warna putih yang nampak sangat futuristik dan elegan. Kalau anda nak tahu, masjid yang siap dibina pada 2015 ini merupakan masjid pertama di Malaysia yang mendapat sijil bangunan hijau daripada Green Building Index GBI. Ruang solat yang memuatkan 8,000 jemaah ini ada kemudahan mesra OKU, bilik kuliah dan ruang nikah. Jom hidupkan budaya ziarah masjid. Bukan sekadar singgah solat, tetapi hayati keindahan, sejarah dan semangat komuniti. Siapa tahu, satu ziarah kecil boleh jadi pengalaman besar kita. Saya Aida, ini Make It Simple.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak. Begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25. Mesin, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kilowatt jam membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu. Tetapi dalam konteks isi rumah, itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu. Dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menerusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kru lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Medani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Okeylah, baiklah. Antara lagu-lagu yang menanti anda selepas ini.

0: Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kesempatan tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tahu nih Fahan. Betul.
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayu dekat sebelah tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

Thomas Jaiz dengan lagu Kecupan Azimat dah pun 8.12 minit malam. Okey, pastinya berteman kawan Long untuk waktu ni mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Dan ini baru nak kongsikan kepada anda, hujan yang lebat yang berterusan hampir sejam petang tadi menyebabkan beberapa kawasan sekitar Lembah Kelang dilaporkan banjir kilat sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Jadi antara ke lokasi yang dilaporkan terjejas ialah di Sungai Besi, juga kawasan berhampiran dengan Zoo Negara, Siti Wangsa dan juga Wangsa Maju, dan juga turut dilaporkan di sekitar Ampang. Jadi banjir di tepi jalan arah dari Zoo Negara, alhamdulillah hujan lebat di Kuala Lumpur, dan dengan ceritanya juga ribut kuat juga menyebabkan kemah peniaga di Elmina Shah Alam juga turut terjejas. Okey, jadi apapun ramai yang mengucapkan syukur alhamdulillah hujan turun, moga hujan membawa rahmat kepada kita semua, menghilangkan jerbu, dan moga kita semua dijauhi daripada sebarang musibah. Dan waktu ini bagai biasalah hingga 9 malam belum belanja anda dengan lagu-lagu irama kenangan, pastinya mesti Retro Mania di Selangor FM. Kejap lagi ada persembahan daripada Blues Gang, Cinta Cinta. Dengarkan dulu Ellie Sound dengan Rindu Selalu, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Perdana Menteri akan temui Luke, bincang keputusan letak jabatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya. Situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bertuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9, 21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan M. Tinah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlibat dengan tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Koli Boli.

laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda didedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengempunan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun, Ipoh awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun pukul 8.25 malam. Ketiga-tiga mangsa ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, isterinya Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Lebih 500 jemaah menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Al-Amin, Tambun selepas solat maghrib sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu pasangan suami isteri warga emas dan cucu itu maut dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah rumah teres dua tingkat awal pagi tadi. Seorang lagi penghuni Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad 47 tahun terselamat kerana dipercayai tidur di ruang parkir rumah berkenaan. Ini pula mengenai Felda. Laporan awal berhubung isu pengurusan dan kerugian institusi itu dijangka diumumkan minggu depan. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu bukan bertujuan membalas dendam. Sebaliknya, sebahagian daripada usaha kerajaan menangani permasalahan yang berlaku di agensi berkenaan mengikut proses undang-undang.
1: Oh, ini dendam. Apa dendam? Dendam apa? Salah guna kuasa apa? Apa saya boleh cakap dengan pendakwa? Saya boleh beri pandangan hakim? Tak ada. Tanya ketua hakim negara. Saya tahu apa yang berlaku dulu-dulu. Tanya ketua hakim negara penuh kebebasan di bawah untuk memutuskan. Tiap tahun kita bayar 980 juta ringgit untuk tampung hukum.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa untuk menentukan mana-mana individu disiasat, didakwa atau dihukum. Kerana perkara itu perlu diputuskan secara bebas oleh institusi berkaitan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Haiti Reunion Perintis Reformis di Selangor International Trade Center di Shah Alam. Dalam ucapan sama, dakwaan Perdana Menteri membuka jalan bagi pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dinafikan. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap banduan berhak mengemukakan permohonan tersebut untuk dipertimbangkan lembaga pengampunan.
1: Setiap banduan berhak mengemukakan dan saya tetap pertahankan hak itu. Siapapun, termasuk Datuk Seri Najib, ada hak untuk mengemukakan dakwaan untuk dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan yang dikongsikan oleh dan lembaga pengampunan hasil menilai. Kalau di kerajaan persekutuan, ada nasihat dari Perdana Menteri, ada nasihat dari peguam negara, dan sebaiknya dengar nasihat itu. Tetapi amat keputusannya itu boleh menentukan aku.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan pemberian pengampunan tidak menghalang proses perundangan terhadap kes-kes lain yang masih berjalan, termasuk kes berkaitan 1MDB dan kes sivil.
1: Saya tetap mengingatkan tentang kes yang masih berjalan. Saya tetap mengingatkan bahawa denda itu terlalu besar. Saya tetap mengingatkan bahawa kesannya kepada keyakinan rakyat kepada sistem dan kepada sistem dan pandangan antara bangsa itu harus diberikan perhatian.
0: Beliau turut menegaskan pendirian Kerajaan Madani terus memerangi rasuah dan memastikan kes berkaitan salah guna kuasa disiasat serta dibawa melalui proses undang-undang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan akan terus mempertahankan sistem raja berperlembagaan dan sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

Uish, punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarawak FM di Gombak.

0: dengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM sentiasa di hati bagi anda yang berada di Jelantur Pahang. Dengarkan suara saya, nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya anda terus ke frekuensi 93.5 manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura. Apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7 bagi warga Kota Bharu Kelantan, 101.9 dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 88.5. dan bagi anda yang ingin dengarkan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang pada waktu ini, selamat pagi saya ucapkan. Terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan, juga anda berdengarkan kami di frekuensi 96.5. Manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6 dan di Meresing 90.9. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang disediakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, National FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Pahang Barat boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 95.3 di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7, di Kuantan Pahang 107.1 dan juga bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan 96.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya pelbagai lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Data Permaisuri. Semoga terhibur. Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan National FM. Saya Aizat Azam terus temankan anda untuk jam yang seterusnya ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan dengarkan siaran Raudah yang bertajuk Istilah Fiqah yang Perlu Kita Fahami Dalam Kehidupan Seharian, yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang merupakan Imam Masjid Negara dan dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur oleh penerbitnya Nin Aidawati binti Yusof. Sama-sama kita dengarkan nanti, dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Faizah Tahir, Sampai Syurga, khas untuk anda. National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Kamu tahu nih Mahan. Hah? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima sembilan tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Andrew Luck dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Sri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Sri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Sri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih, Ashikin. Situasi jerebu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup, di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak Piala FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya, Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

0: Okey, itu dia Nora Abang Saja Berladu dengan Debaran membawa kita sekarang ini 7.01 minit pagi. Kita dah pun masuk jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, jom Awan kita kongsikan bio artis kepada pendengar kita.
3: Bio artis.
2: Hari ini kita nak cerita tentang seorang penyanyi, seorang pensyarah juga, iaitu Najwa Latif. Akur pendapat netizen, fizikal dihina walaupun saya sendiri tidak dihormati, katanya. Mm-hmm. Sebab baru-baru ni tular, beliau ada komen satu orang cakap poster lah. Dia tulis dalam bahasa Inggeris, Awan. Saya cuba baca lah.
0: Okay.
2: I hope your kindness. Find it ways back to you. Dia kata, saya sentiasa percaya setiap orang berhak mempunyai pendapat masing-masing. Saya mungkin tidak menerima, tetapi saya tetap menghormatinya walaupun saya sendiri tidak dihormati. Apa ceritanya, Wan?
0: Okey, menerima setiap pandangan secara terbuka. Najwa Latif tak mengharap mana-mana pihak untuk pertahankan dirinya ketika berdepan dengan kecaman. Dan beliau dan dah terlibat dalam industri seni sejak remaja lagi, sangat menghormati hak mana-mana pihak untuk lontarkan pendapat. Okey, untuk seorang yang berdepan kebencian sejak 16 tahun, beliau tidak pernah mengharap sesiapa untuk mempertahankan beliau.
2: Okey, so maknanya sebab itulah dia kongsikan satu poster yang saya bacakan tadi bahasa Inggeris tu kan. Harap-harap kawan-kawan kita faham lah. Okey, dan menulis luahan tersebut dekat Instagram, perkongsian Najwa Latif juga dipercayai susulan kecaman segelintir pihak yang mempersendakan perubahan bentuk fizikalnya, Wan. Yang ketika dilihat tampil membuat persembahan dalam sebuah acara baru-baru ni, penyanyi ini dalam masa sama menepislah tanggapan bentuk badannya mula berubah selepas bergelar ibu kepada seorang cahaya mata.
0: Kata beliau, beliau baca ke semua komen. Ketahuilah bahawa anak perempuan beliau tak pernah menjadi beban, dan anak perempuan beliau juga anugerah yang sangat indah dalam hidup beliau. Betul lah tu.
2: Betul lah.
0: Kata cahaya mata, kehadiran cahaya mata ni memang orang kata anugerah yang sangat indah bagi setiap ibu dan bapa.
2: Janganlah cakap sebab anak, sebab anak. Oh, saya besar ni sebab anak. Semua salah
0: jangan,
2: anak.
0: Jangan eh. Orang yang tak dapat anak, nak anak awak.
2: Okey, beliau kata beliau jarang berkongsi apa yang beliau rasa dekat media sosial, tapi baru-baru ni beliau benar-benar tersentuh dengan kasih sayang dan kebaikan yang diberikan oleh netizen. Kata Najwa Latif juga, dia tak tahu apa yang patut dia lakukan sehingga layak menerima semua ini, tetapi beliau harap segala kebaikan akan kembali kepada anda. Nampak, walaupun menerima kecaman, inilah orang cakap fikiran positif yang sentiasa kita perlu praktikkan. Walaupun kecaman ataupun sebagainya, ini yang perlu kita hadapi, kan. Kita kena contohi Najwa Latif ni. Biarlah orang nak cakap apa pun, kan. Orang nak cakap saya comel ke apa, saya okey je.
0: Comel ke?
2: Tapi itulah. Awak pun berpada-pada lah. Cubalah kalau ahli keluarga awak yang kena macam Najwa Latif ni,
0: tanganlah macam tu.
2: Awak rasa macam mana pula?
0: Kan. Jadi Najwa mendirikan rumah tangga dengan Aqua Arifin 11 November 2020 dan alhamdulillah mereka dikunakan seorang cahaya mata.
2: Okey, kita doakan Najwa Latif semoga kuat menghadapi segala cabaran ni. Alah, biarlah yang cakap tu pun bukan ada six pack pun perut dia.
0: One pack je
2: pun. Sama je. Ada family pack je.
0: Family pack.
2: Okey. Jadi itu dia cerita untuk bio artis. Lepas ini kami nak kongsikan Sembang Two Cent. Nak tahu topik apa?
0: Tunggu kejap lagi. Ini dia lah gandingan suami isteri Aqua Arifin dan juga Najwa Latif. Sudi Selangor FM.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, kita masih lagi dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi. Oh, itu dia tadi gandingan Ricky Martin dan juga Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely.
2: Okay. Tak ada siapa yang nak anda persorangan. Yeah,
1: betul lah. Tak ada siapa yang nak kesunyian.
2: Okay. Nampak. Saya dah mula. Saya dah mula berjinak-jinak dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Jadi sekarang ni jom kita nak sembang bersama dengan pendengar-pendengar kita dalam Sembang Two Cent.
0: Sembang
2: Tusen. Selamat pagi juga diucapkan kepada Kak Ruby yang menyapa kita di talian WhatsApp. Mana-mana yang nak kongsikan untuk Sembang Tusen ni, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp-nya 019-330-4425. Okay.
1: Puan Wan Salman Naim juga terima kasih banyak. Katanya cuaca cerah di awal pagi.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
2: Okay, hari ni kita nak cerita bab barang lah, Wan.
1: Okay, cerita apa cerita barang?
2: Sebab pernah tak anda ada satu barang yang pada pandangan orang lain dah nampak macam sampah lah.
1: Okay.
2: Nampak orang cakap boleh pakai lagi ke bis barang ni kan, apa yang beria sangat kau pakai ni. Contohnya macam kasut dah terkoyak,
1: betul,
2: okay, tapi anda pakai juga sebab bagi saya barang kalau lagi lama lagi sedap tau dia punya pakai tu. Contohnya selimut kan, dah nampak jumpa-jumping dah, tapi lagi lama dia macam lagi sedap pakai waktu tidur kan.
1: Okay.
2: Dia tak panas sangat, dia tak sejuk sangat. Tentulah. Ataupun beg yang dah lusuh, zip pun kadang-kadang dah tersangkut-sangkut kan. Tapi masih setia lagi dibawa kerja. Kadang-kadang bukan sebab tak mampu nak beli baru. Tapi sebab kita fikir, selagi boleh pakai, kita guna.
1: Ya, betul.
2: Okey, awak mungkin boleh kongsikan satu barang yang selagi boleh guna, awak akan guna.
1: Okey, kereta saya.
2: Oh.
1: Sebab kereta saya dah pun 14 tahun.
2: Orang tak tukar setiap bulan.
1: Memanglah. Okey. Kalau yang tukar setiap bulan ni, okeylah kasut.
2: Okay.
1: Kasut yang saya pakai sekarang ni.
2: Kasut eh. Walaupun kasut dah terkoyak, awak akan pakai juga.
1: Dah orang kata dah pecah, dah relai dah pun, tapi hantar gigi, hantar baik key balik.
2: Sebab apa eh?
1: Sebab saya
2: sentimental orang bagi
1: eh. Bukan dia sentimental, dia bukan orang bagi tapi orang recommend.
2: Oh.
1: Akak tu dah pencin, jadi dia recommend kasut ni, katanya sedap pakai. Masa tu tahun 2020. Saya di tempat lama dulu.
2: Lama now kau. Dah masuk 6 tahun.
1: Ya. Yeah.
2: Benda boleh je suruh dia recommend lagi kak. Kasut lain.
1: Member dah pencin, dah mana nak kacau dia.
2: Iyalah, dia dah pencin tapi recommend tu tetap pencin. Okey. Kalau macam saya satu benda yang paling sedap lah. Kalau lunyai yang pun saya akan pakai tali pinggang.
1: Oh, tali pinggang.
2: Sebab dia dah ngam dengan pinggang saya tu. Saya memang susah sikit nak tukar tali pinggang. Sebab tali pinggang ni dia bukanlah leather lah. Leather campuran macam tu. Kulit campuran macam tu. Kena air dia selalu pecah.
1: Okay.
2: Tapi disebabkan kesedapan dia tu dah dia dah meri kan. Dia dah meri dengan pinggang tu. Okay. Itu yang saya walaupun dah macam orang cakap, ni apa ni?
1: Tapi benda tu tak boleh kena air kan? Awak selalu main air ke apa?
2: Oh, yelah, kadang-kadang kita kan naik motor.
1: Okay.
2: Bukannya pakai mandi, pakai seluruh, pakai seluruh cinta. Saya kan kena naik motor, kadang-kadang kena air.
1: Yelah, kukutlah kaki main air juga ke, menganak kan?
2: Sebab kadang-kadang kita kat luar ni, kerja kat luar. Hujan ribut semua kita ledah kan? Itu yang tali pinggang tu jadi pecah tu. Okay. Selagi dia tak putus, saya takkan tukar. Saya akan pakai lah.
1: Okay. Habis tali pinggang, selagi tak putus, selagi tak relai. Kalau macam saya juga, kasut saya selagi boleh repair, selagi tu saya akan pakai.
2: Okay. Jadi anda macam mana? Selagi boleh guna, anda akan guna. Apa barang tu? Okay. Boleh kongsikan bersama dengan kami. Hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204.
1: Itu kalau siapa yang suka call. Kalau siapa yang suka mesej, nombor WhatsApp-nya 019-330-4425.
2: Alright. Saya Tusen hari ini, selagi boleh guna, anda guna.
1: Ya, kongsikan dengan kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.